0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на сераду 27 мая. Заўтра зоркі надзяляюць вострай, часам непрадказальнай рэакцыяй на тое, што адбываецца. Словы або падзеі, на якія яшчэ ўчора чалавек рэагаваў спакойна, заўтра здольныя раптам яго пакрыўдзіць, заінтрыгаваць або развесяліць, іншымі словамі, закрануць за жывое. У выніку адносіны паміж людзьмі заўтра цяжка назваць спакойнымі. На пустым месцы могуць раз-пораз успыхіваць канфлікты, сімпатыі, крыўды, цікавасці ці нават запал. Зоркі раіць, каб пазбегнуць непаразуменняў, быць вельмі дыпламатычнымі ў словах і ўчынках. У гэтым выпадку дзень здольны падарыць вам масу пазітыўных эмоцый і, калі пашанцуе, не адзін прыемны сюрпрыз. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авену можа нечакана прадставіцца шчаслівая магчымасць, якую ён чакаў ужо даўно. Дзякуючы ёй ён здольны ажыццявіць нейкія свае планы. Аднак зоркі папярэджваюць Авена, што шчаслівы шанец не будзе прыцягваць да сябе яго ўвагу і біць ва ўсе званы. Авен павінен уважліва прыслухоўвацца да таго, што адбываецца вакол, інакш ён пройдзе міма свайго поспеха, так нічога і не заўважыўшы. Цалкам верагодна, што заўтра на працягу дня цяльцу прыйдзецца займацца зусім неўласцівымі яму справамі. Магчыма, яму будзе неабходна ўзяцца за новы і нязвыклы ўчастак работ, ці ж віной таму будзе мітусня і парушэнне планаў. Так ці інакш, цяльцу заўтра ў нейкі момант прыйдзецца вырашаць пытанні, якія знаходзяцца па-за яго кампетэнцыі, і імправізаваць на хаду. Гэта здарэнне ўнясе разнастайнасць у жыццё цяльца і можа нават здацца яму пацешным. Аднак у душы падобныя нечаканасці будуць спараджаць небяспечнае напружанне, што абяцае не лепшым чынам адбіцца на зносінах з людзьмі. Заўтра спрыяльны дзень для таго, каб блізняты прысвяцілі яго думкам аб кар'еры або нават пачалі здзяйсняць у гэтым кірунку канкрэтныя крокі. Калі ў іх ёсць план гэтых крокаў наперад, ёсць сэнс узяцца за яго прама заўтра. Калі ж плана няма, блізнятам варта падумаць пра яго бліжэй да вечара дома. У працоўных жа сценах ім трэба трымаць руку на пульсе падзей. Можа прадставіцца нечаканы шанец паказаць людзям, на што яны здольныя. Заўтра ў справах раку можа спатрэбіцца зрабіць крок назад, каб прасунуцца далей. Хай нават з боку яго дзеяння будуць падобныя на адступленне, часам лепш часова адступіць, чым гадамі стукацца ў зачыненыя дзверы. Зоркі абяцаюць, што заўтрашняя здача пазіцыі не будзе мець нічога агульнага з уцёкамі, хутчэй з часовай перадышкай у вайне, зыход якой неясны. У рака будзе яшчэ шмат магчымасцей пайсці ў контратаку і вырвацца наперад. Ну а заўтра лепш як след адпачыць, набраўшыся пазітыўных эмоцый у зносінах з блізкімі сябрамі. Заўтра льва чакае інфармацыйны калапс. Ён мае шанец сутыкнуцца з супярэчлівай інфармацыяй па нейкім пытанні. Магчыма, перад ім будзе пастаўлена адразу некалькі супярэчышых задач, ці ж уступныя па гэтых задачах будуць заблытанымі. У любым выпадку льву прыйдзецца самому разбірацца на хаду, што трэба рабіць. Калі яму гэта ўдасца, ён заробіць у вачах людзей дадатковыя балы. Заўтра дзеве можа паступіць вельмі павабная прапанова, аднак ёй не варта адразу ж на яе згаджацца. Зоркі кажуць, што не выключаны падвох. Дзеву могуць спакушаць, заходзя невыканальнымі умовамі, апісваючы райскія кусты там, дзе на справе расце толькі чартапалох. Іншымі словамі, заўтра ёй варта быць недаверлівай і больш уважлівай, у поўнай адпаведнасцю з прыказкай «не ўсё тое золата, што блішчыць». Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знаку зодыяка. Заўтра на працягу дня планы шалёў здольныя рэзка змяніцца. Магчыма, гэта адбудзецца па незалежных ад іх прычынах, а можа, у гэтым будуць вінаватыя яны самі. Так ці інакш, сітуацыя запатрабуе ад іх прыстасоўвацца да змяняючыхся абставін і цяміць на хаду. Калі шалям заўтра гэта ўдасца, яны любыя перамены здолеюць абярнуць да сваёй карысці. Галоўнае, не ўпасці ў ступар ад нечаканасці, калі запланаваныя амаль вырашаныя справы раптам пачнуць даваць збой. Заўтра ўвесь дзень скарпіён здольны адчуваць сябе соннай мухай і займацца справамі з такой жа эфектыўнасцю. Дзень схіляе яго да апатыі і нежаданню займацца нават самай простай працай. Зрэшты, скарпіёну варта прыняць сітуацыю як ёсць. Яго арганізму і мозгу патрабуецца перадышка і пярэчыць гэтаму не варта. Зрабіўшы заўтра сябе невялікую паблажку, скарпіён злішкам кампенсуе гэта пранцоўным энтузіязмам у наступныя дні. Заўтра дзень, калі ў любых справах стралец можа рызыкнуць, калі наспела такая неабходнасць, бо часам рызыка – высакародная справа. Праўда, зоркі папярэджваюць стральца, што рызыка павінна быць прадуманай і асэнсаванай. Поспех будзе добразычлівым да тых, хто не стане занадта ім злоўжываць і здольны падстрахавацца. Адным словам, на фартуну спадзяваюся, а сам не хіп. Кіруючыся гэтай формулай, стралец можа разлічваць на выйгрыш. Заўтра дзень надзяляе казярога велізарным патэнцыялам. Дзякуючы сваёй энергіі, камунікабельнасці і прабіўным здольнасцям, ён мае ўсе шансы дабіцца поспеху практычна ў любой сферы. Галоўнае не мятусіцца і не спрабаваць узяцца за ўсе справы адразу, хоць сітуацыя будзе яго да гэтага схіляць. Заўтра сакрэт поспеху казярога просты. Ён крыецца ў яго ўменні выбраць з дзясяткаў спраў самую перспектыўную і, не звяртаючы ўвагі на астатнія, давесці яе да канца. Заўтра схільныя да рызыкі здаровых авантур вадалеі могуць радавацца. Гэта іх дзень. Безумоўна, любы рызыкоўны крок павінен быць пралічаны, аднак ніякая тэорыя ўсё роўна не ўлічыць усіх фактараў, а дзейнічаць калісьці трэба. Зрэшты, заўтра зоркі прапануюць рызыкнуць тым вадалеям, якія ўжо вырашыліся на гэта і пачаць дзейнічаць для іх толькі пытанне часу. Для астатніх жа дзень проста будзе адрознівацца некаторай непрадказальнасцю. Заўтра ў справах рыб надыходзіць пераломны момант. Зусім хутка для іх адкрыюцца новыя гарызонты і новыя дарогі, аднак перамены ў іх жыцці адбудуцца толькі калі рыбы самі імкнуцца да іх, гатовыя рызыкнуць і не збіраюцца сядзець, склаўшы рукі. У гэтым выпадку ім можна падумаць аб такіх глыбальных кроках, як новая праца або змена месца жыхарства. Не бойцеся эксперыментаваць, бо час ідзе, а жыццё не стаіць на месцы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіш і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.